0: Dạ, có. Thấy ngủ. Thế mà. Thấy ngủ. Thấy ngủ. Thấy
1: ngủ. Thấy ngủ. Five 24 plus 3.